0: 不都留过呢？不是过早说，俺们生意外国人就是从本地方来就做多次，难，就是搁家，俺们就来几天做，把肉烧黑，为了你们做，俺们做些好卤呢，好卤，卤了烤卤，锅巴锅的卤哈，椒阿毛，生生肉来就点肥，来点青帮，不很肥发完了，鸡脚好，过那哦生完了很富阿姨，汤，就那讲，那哦烧一家，生活也直接，制作也做。Si bueno, con la fufu ton godo, osu osu, na de eyi ajetito, na dodo mi to me, igba sin juamo sin nuaro tito, kora mi to gboye sin yise, sin hape, sin adodo hia ayanto, do breburo, aholu akiolu, e ba igbere lo to aholu we eton to iga dugoran, na yi se seno, yo hodo e, to na eyi a u fi pete pete, na danwa ori pepe Ezo hen jijo ho. Kona tu me fifa sin ho gbafo. To awoni maten. Ene to kwaya jije. Titura sin gwenon. Mokele we aholu akiolu. So anayi azonwe. Eto ay maten he. Sin o ga. Gona nukupu ngotole. Denaye ni awosu azon yiton. Le to kle dede. Na o zodike. Na azon ato yiton le. Neto yao je noten. Yiton le do me gwenon. To de jeheru bo jijo ho po. Ale mate se gobezon we loma jodo na pono kono aro dashon do sin azon ato de pore ni jare gboro na ye na lo zo pe he ogbokon do bijago kono waro yanya devo e be pranu na ledo che he ja sho sin tin do ledo awon ni mate loma zon we sin oga o yan to mu iwa gbadegeshin pedo he to ledo bajono awon mate sin kono zon we sin oga ene kono gan ti jani fatai to gra ikeja owo yan to gbadi geshin bromodo de gbeto susu ya no ho bi o arin maten to re ponuro inu e ko dike na ogbo konten eto ai maten re ni do we do de he je he na azon tito he so jere town e yo so zo bo a da shondo sin azon atore sin a sin ogbo tito to jado do pete pete to horoji to defie kono gan ti jani pa se gro ron ga na lo ma zonwe na azon veku veku ye ton to a sho yan pa a rin maten to brebu to re ponu si o dare e lo si fu de sonbon de 92.9 lo so de keja a la di nigeria ton payos so he we ya lo do tunami ka je de bo yan si wenu me ya lo do azon go bo so fun lo akun gbe ta to sinu ku zaga but we are posting on our social media.
1: Edumare lojiri ewa pakuko. Edumare lojiri ewa pakuko.